0: Gaeilge.
1: Red FM.
0: Tá Camcourt Oasis fehe fehe seacht díolta amach in ish. Beigam banna ceol ag sinim dath de dó seona, trasna an Alban, Sasana, an Garamon, an Spawn, an Ísiltír, an Rank, an Idol, na Sáth Aintithe, agus an Éirinn. Beigam Camcourt ag tosnú I mí bealtana an bhliain se chuing. Is mise Katie Jane agus Bílum ar dúisig Red FM, modern day downig ó seach a díada.
1: We play Cork's hit music.

0: Geoga.
1: Red FM.
0: Tá Camcourt Oasis fehe fehe seacht díalta amach anois. Beagan banna ceol ag sin am dath de dó seona, trasna an Alban, Sasana, an Garamán, an Spáin, an Ísiltír, an Rank, an Idáil, na Stát Aontaithe agus an Éirinn. Beagan Camcourt ag tosnú I mí bealtaine an bhliain se chuing. Is Misha Katie Jane agus Bílum dúisig Red FM modern day downig o shock a dia de.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.